0: Okay, well, if we met to 12 the Kiratia Pawia Rio, Karati, Comchawa, a beach, Kidikomin, and Matin Kidmikar, do you know? Chia beach, Kauchor, Noatiki, Dulpesilam, Magimian, or Fun, me Chabito, could you know here? Yum to 12, a medu Chanki, Lorangel Migi, Omer Abson, O Karati, Kerikanu, Nia Tisio, Nobera Tiki will Mamega Yakan, a pair of Tiakmin and Joro, and Kidmikar, do you? Wabinano Charity, Kakanu in my tea, Duldini Pesilam, Merwin Boma Aki Kurant, and Bay Betodon Chok, Chawan. Well, I John Will Mamega, no Penir Matini, Atiki Ladit Kamal, Mabentini Bimir Wangach, Mapon, my part, but where I jolly chut, a foy bin woodma.
1: Be a foy to 12 jolla ben.
0: A foy to 12.
1: Be to 12.
0: Why chaka can you near one a seal, chow, one tick a water?
1: Be a foy to 12 one a seal, major lie radio speak a kind, maybe a goom attack to 12, make up a kiluak, Matiwa Kuno, Kibene, a quanicar and a bene, me phone radio speak, Pibe Kitman. Magikonyo wa miyaru kepa rola chwech. Ini ye midini mesilam. Pia ne eni pegin manonge atata. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nusalli wa nusallimu ala man la nabiyya ba'da. Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmidin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu fi ardihi wa samaihi. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Al-qail i'budullaha ka annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Achawo kidwa kufwach borro la chwech. Mucho yopole okilogo. Rola chwech madit. Loe weng. Ruba mucho yudano. Ruba mucho jemi ma pat pat. Kuch kikija mamege weng. Lego ni kulo bolu nebi neduju. Ma eni chwali borwa ilo kakany. Umegina kachel kilu megina kilu akduju. Matika winyo radio speak kuberi chawani. Yeni akwa nkare na amot inmate la salami. Ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kun inbene mafut peino kare mebini ni yemi dini mesilam. Yanto wajuli chawa moke ken. Ani kare moke ken. K.O. Ye bene igam mota ni kuch parola chwech obet kidu weng. An kinya luonge ni Kamal Abdallah lafony paluteno imos madit igam kwan bene makiluoni Mother Fatima tienonge la ibi kanger la ibi Central Kenya iromu kelu latini bene kakwan ke meto kwani ye midini meislam Kenya bene wachao foundation I level mapping. Ni okere mano wa ilu malu bene mepo iwi bene school matie bepalu selam ma wachago bene gulu islamic bene tie weng nonge ila ibi Central Kenya ke eni mi secondary kalatini kwano kwan mi lobo kimi dini weng insha Allah bi idhini tabarak wa ta'ala be tutu wale akpere tek tutu wale ni omiru wapo wiwa ikum ni ye mi dini ento puwa romu logi kumniye midini chawa weng danu kulegi danu kuworu ba danu kutim ngo mafut puwa ngeo ruba oberanga pia ni tek tutual dagatika neno tika duku goro itwa tutual ilobo acholi pia ni puwa tika waru ba duonga danu pegi ngeo ruba oberanga pingo awaju ni pegi ngeo ni ruba oberanga pia ni maduong fut peye ni ruba atie dakbere maduong tiki lok unyo kinyang unyo kigoro moni mamete ni umiru kipo wigi kilok magi wajo ni yin kade to node to lokido tumodong loko moni vichere nyimru bani beru peke so eni kiken lok matika nyano goro ini ye mamegwa lok matika nyano goro idini mamegwa wego puwa tika chung matek wape mustakim tian wapuchung matek food watiki goro mwani wangat maye kumruba chao kene kadonki wajire kudilok magumeno nyayo goro ichwinye kado nyayo goro ichwinye tuoro ni ye ni mot iponi ngatmano lego jui chao don kadu kien lega lego kichel kiriyo mwani kodaku yue okar mwani wego matwara iyada kalok rola chwech muchwe upolo kilobo rola chwech tie piani okeliwa itieng mi Quran kon wajuni pokoyo dini wala jojo lo itieng mi na wari Quran pokoyo dini pokoyo ni kono eni la cho wonyo ko eni daho ento oloro kidano weng ya ayuhanas e wundano e ibudu rabakum uworo wono rubama megu ento rubama ini bi waro elini amiti a clarifying iri rubani uberu rubama mene mumiro ili wo rolo chuju wachwe Quran ibudu rabakum uworo bama megu alladhi khalakakum rubama bi waro ini wa uberu rubama chwew in rubama mchwew in walladhina min qablikum kijo maguberu tie ikare ma in fudne pege tien lokeni ikare ma kuweri ni guberu tie ma ini pege ni ruba muchweu gin ki ruba muchweu in achel enoni iyo achelo wa wajuni wa yei kumlu nibi ni guberu tie wa yei kumlu kwa parba ni guberu tie ento puwa neno gi ruba muchweu gi enoni ena iruba mumiru wan watim ngo mumiru wan wa wo والذين من قبلكم لعلكم تتقون رولا تشويت ديكا ميتني واو انا تشيل بو ريب ان كيتشويت موكني كيتيان لوغا تشيل لكن لعلكم تتقون ويك ونون لور موني بارو باچاني الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم جو وبيت جو ما كغو وينو لوك بارو لا تشويت تشوينجي Kiluoro mwani chani. Biru tie. Kumgimie. Piana da. Giyeni rubatie. Ki pek parola chwe chani. Yeo kumgi. Yeo gi matek tutual. Weko ni yegi. Ile malu. Pilo. Gachile ken. Luoro rola chwe chani. Rola chwe chani. Pugi kakenyo. Rola chwe chani. Minyote wa. Rola chwe chani. Chile. Dakbere. Ana moko chaden. It won. Inyimu. Iredio kany. Matika winyako beri chani. Atieme moko chaden iri piani da tika loko tien loko ne tika moko chaden kon bena tika wachu kidoga ni petie chwech mo mupore me awara kono do rola chuja chile ken ma ena e rola chwech machao keni waboro ni ruba ruba tie kinying maduwa ta ma waboro kere iyo ma pat pat ileb ma pat pat bene eno ruba eno ni puwa kede ruba pasilam tie Allah unyo Ruba pasilam tie gin munyo. Ruba pasilam enay ruba mawan waluoni ruba ya cholini. Allah tie ki leba rabu. Manyuti ni, eni weng nyuru idwani, machalu wandano, luo ruba enu ni omirubi ruba achil. Pia ni nying eni kiken, oluware kama pat pat, endo fut achil achili, ke dugi tere, fut gonye ni ruba ma enay rola chwech. Don enu wachwa maling itiengme Quran, wachwani, Kul huwa Allahu ahad. Wachigi. Utitigi. Lani Muhammadu waju irwa. Anbe na tina tika wachu. Giri majabe ngatu mo bipole wivu. Ni ruba tia chil. Ivuk maling ni Quran. Ruba kado wachu wani. Tia chil. Wabiyo waneno ni. Ada. Ruba pori mawara enkene. Ruba uchwali irwa lunebi. Mina machil. Ruba utimujemi maduong. Ikuwa mamegwa. Ginumi ya wangi mapira tek enu. Mafutpu wa kero jimi mukene. Oberu chalo neno mamegwa. Waneno kongni. Ginumi oge ken. Mawanen tiye wilubo kanyi. Ento yupo neno ngayudano. Eni tiye yupo rola chwechi. Ginumi kwa iken meneno tiye wilubo. Ento dano peromo yupo ne. Eni no rola chwechi. Eni tiye nge yupo megini enu ni. Wayeni rola chwechi chweyudano. Wala chuchu chuchu dano pugi kichuchu dano omiyo kuo ibo dano enoni kuo pat kidano dano tigin ma kuo kauno kuo par wala chuchu karu wala chuchu pumi ni kuo ibiberu dano eno no pero mo kuo ibilobo wala chuchu kuo kuo obino chuchu to alladhi khalaqa almauta obino chuchu to wal hayata chuchu obino chuchu kuo la alakum tatakun rola chuchu iro kuo kito wego yub ni ye mamegwa wego yub luor mamegwa obetie ikum en ruba dumpi meno wanu miru wangini ruba muchu kuo ruba muchu to ini ruba mumiru wanu wawo kun wangini Ena ye tika mini wakuo. Ujoni lunevi. Rola chuchu chualo. Irwa lunevi. Iwi lubo kanyi. Machalo. Dano maromo tiruwa. Lunevi gitie dano machalo. Wan bene. Lunevi guchamu bene. Kirma wan wachamu kere. Lunevi gukaro ipiki mapari pari. Ma wan bene wakari ye. Dompira tektutuwa numero wangini.
2: lunibi gimbe gitie dano chalo wan endo gitie jo maruo la chojo ilu gimali mano momir wan walubi pianuro la chojo wachine kawa lubu gi mobi berio mati kayini miru kuwa mapetum omiri lubu lunibi ilubu vupa rola chwech chibi nungu kuwa mapetum pianino ibiberu kawari yo mati kawa miru nungu kuch ikija pa rola chwech walubu unu lunibi kibene walubu unu lok pa rola ba manyuri ni wan pumiru wawo lunibi da ukat level mumiru wan wawo gikere mina machel lunibi kau dugi lok me kuo apoi wi in kachel ki an lunibi gipe ki biachara mo kono bela nibi adam kono bed noah kono bela nibi yechu kono bela nibi muhammad kuchparola chojo berikum giweng gipe kigina tima mo ikuoma megwa anogo gonye ningo lunibi enini gubiru katiru wan ento gina yepegi mini wakuo ruruba ena yemini wakuo donke koko kenyeng ruo la chwech ke tao chi tang bo ruo la chwech pe tang chi bo la nebi pe ki yo mo maromu konyi embene chono beru kale kuruba chelo pe ngodong pe wo ruo la chwech muchweyo lunibi enuni ruo not muchweyo chwech enuma initika war nini mika ka war chwech enuni Tiyelo kenu merwa waru ba, mika ka waru gina chwe ma waru ba chwe yu. Waru ba ukeru irwa le, ibiru surprise yu ilubu kany. Waru ba ukeru irwa diyei, nu merwa cham, joke ene tiye peki chamu diyei dake waru waru macha waru ba. Waru ba umini wadam, nu merwa tikeri mabe, wa ukonywa, wa gilmale wa nungkwa mapetum, danu tika tichika dama megi, menongu yu murweny. Pia ni ngatumo ni chako tamu, chako cheru, chwe yu gina apaya mo, Onyo payo chilmo, onyo chweyo chilmo, chako waro neni eni ruba. Ento ruba, ma watika neneni, ruba, ma inibi waro eni, tiki ginu mo matimo ikuwa mamegi, ena yemini kuwa. Onyo guwakcham ma ininojuini, ena yemini kuwa.

0: pamono loke tek so jomu kene no tika temu ki jo kene no mero temu ento no goro pa chiling no pere
1: kakare
0: wale guru la chwech okon kenyo watika dolu lo mamegwa atamu ni fonyo mawa fonyo ni manok romo bene pere tek ni ke fonyo manok ke kere tich loe me lo maduong ento ngat mulugu pere anatie mekwan uun kachel ki anwe medi wanwe mwa wati studio kany ni wamak ni ye mamegwa puwa mi iching chatan puwa mi iching laraj mo madiri maja binyayo goro it wan pia ni ke mare miyo ni ye ni kamu kene mapat ki rola chwech diri maja ina ye bideno chan pe chwech wanyo gien ma ini miyo ire ni ye mamegi ini ni ye mamegwa wami iching ruba dong yu ango mo romo miyo kere ni ye mamegwa iching ruba ene kere wi si iniang bene oberi chwinyi ngeo ni gimo iken meti ya temu ne wilo buka kany kwani titimu biachara ni kwani tika temu ngo tak genu mo iken matika gengi lobo ngeini agikine biberu tieni wama alhayatu dunia ila mata ulugururu kuo mi lobo ni pe kuo madak pera tek tutual ento tie kuo minirum makwane ibiberi lobo mwaka piara bichil kiwi kiken ente bichari ri ivu mamegi mwaka alib ki alib waneno lunebi kubirichani gitie kijikugi mwaka dido mwakuteri ngwa mkono manyote ni ka inde niangi ni enu ni chide kerni of course piara chakno mirwa yele kilobo ento inbeno mirichang ngeo ni iworu ba manyote ni jimi metiti mneni weng wako uoke ruba maki wajo ni mi ineo jaleo boruba tim jemini weng imiri paruwa la chwech pe tim jemini imiri paruwa padano unyo pe tim gimoni wekdano kubori wekdano kumain wekdano kulok kinyi edo tim wekinung be paruwa la chwech kidong wache uunu lega bene silam wan wangema bene lega minte nina beach ki beach nina chel manyutini at least chak yele kenendong tika ngano at least kong de lega beach ni lega beach eni ni peberi miri mamegi lega beach eni ni rola chuchu kero tak bot ngaru moke ken maye kum en dak bene ini tila silam meye kum rola chuch pera tek no miri lega beach nena chel dong in beno miri neni ni ye mamegi umiru chung ikum lega bene kone woke ye kum ruba dak bene lega bo rola chuch anu ni mena madek umiru wania ngono ruba beranga kidong mir ma mege wilo kakany chibe wa lok kitwa kitma wa kuo keri community po wa wok lega lok metela lok midini uke la poga poga ikinwa mwego po wa ripe kawa oka moi winyi jone enini gubet kama kuman jone gubet kama kuman wan wa bet berwa eni obet pere then wa mare wun ikinwa kibene kawa mare ripe biberu tie kuch biberu tie jem maduong wadolo bene bino kama tie jem maduong matime kenen ma tie eni weng jem ma romo weko wan wadwago chen niang wadugi gina chel kono wawaro ruba chel keken walubu unu bene chik medini mamegwa eni beti gen mapera chak tutual piani romo beti daro maduong matie gingeo ni ruba tia chel dakbe gingeo ni opore ma wara en kene ento piani lupu chiko ngayo wego ni yegi ti magoro ikumrola chwech manyuni wachoko wono kong lupo en matino tino ma wachayo gini ma watino tino ma wanowe eni ni bale tirini eni wachako yupo kikenyo dano gere balo ento dano yubo dakbeni ngaru moi ken mada balo puwa koki kumeningan marach nino motie ulo to rola chwech bina bilako ne then waye bene kong ni rola chwech ukero irwa dini dano kana kana kidini gi inoila silam lunyo to kere ijeba pemiti kingeni enti la silamu katiki endano. Mm-hmm. Inuni ngarumo ni tie pemiti kingeni dini mamege be pemiru wa loko ne. Pia ni no way bukelu ire la witch. So kwe bitka waka pi dini mamege. Bitka waka pi ruba mamege. Ngarumo ni buberu ka waka pi lonyo ne. Buberu ka waka pi lutino ma ene nyualo. Ni buberu ka waka pi jima pat pat. Nyo pi trome tela maki miyo ire. Yin bitka waka ni olu to. Itiki dini mamegi. Dak olu to. Itiki patri mo. Ma ori ramu chunye ma jenge kumruba. Achil kiken. Then. Kadong jime eno bino. Wafonyo wono bene. Mon mamegwa kigang. Wafonyo pia ni duong pa goro. Lutino doma pegi ngeo dini. Pe goro manu wanyaibo mon. Yin la cho pe lubu dago lego keje pe lego. Dago kuwa.